0: スはあうと思います。
1: Dabay na jam ko, vaho, toho nga po at minute ng suwab it, pagunta ko.
2: Apal, Tony Bo, taraw, bay na.